e je ngbe pe kan ka le tesiwaju e je ngbe pe kan dondo. All right, hello, the last caller for now. I go quickly enter Ghana Azari. Hello. Yeah. Hello. Ah, ojo pe yen o se dada to te ba lanfani ke tun bo pe pada ojo.

ma gbe pe yin laipe yin ta ba bere a ti bere ni mo ri pe yin ani mo ri pe yin se e tun lo ma di lori Facebook wa awa Londo state lale teni may God rest the soul of this